دروسبوونی یەکێتی لە ساڵی 1975 دا وەک درابێک وابوو کە دوو ڕووی هەبوو. ڕووی یەکەم هێزی فرەدەنگی نەهێشتنی بێهۆمێدی دوای هەرەسی ئەیلول کوردوا هەستی دەکرد هەموو شتێک تەواو بووە. دروسبوونی یەکێتی ئەو بێدەنگی شکاند و وتی شۆڕش بەردەوامە. فرەدەنگی فکری پێش یەکێتی بڕیاری سیاسی تەنیا لە یەک کەس یان یەک بنەماڵە بوو. یەکێتی بیری کۆمەڵایەتی چەپ و مودێرنی هێنایە ناوکایەکەوە. ئەمە وای کرد چینی خوێنەوار و شارنشین زیاتر بەشدار بن لە سیاسەتدا. کێبڕکێ ئەرێنی بوونی دوو هێزی گەورە وەک پارتی و یەکێتی وای کرد هەردوو لە هەوڵ بدەن باشتر بن. ڕێکخستنی تۆکمەتەریان هەبێت و لە ئاسینیا و دەوڵەتیدا چالاکتر بن. ڕووی دووەم سەرەتای دووبەرەکی دیوە تاریکەکە شەڕی شەرعیەت گەورەترین کێشە ئەوە بوو کە پارتی خۆی بە خاوەنی شەرعی شۆڕش دەزانی و یەکێتی بەلادەر دەبینی و لە بەرامبەریشدا یەکێتی پارتی بە کۆنەپەرست و بەرپرسی شکست تۆمەتبار دەکرد. ئەم ململانی فکریە زۆر زوو گۆڕا بۆ ململانی چەکداری. شەڕی ناوخۆ بەرەی جود و جەو هێشتا ساڵێک بەسەر دامەزراندنی یەکێتیدا تێنەپەڕی بوو. یەکەمین چەخماخەی شەڕی ناوخۆ کارەساتی هەکاری لە ساڵی 1978 لێدرا کە تێدا سەدان پێشمەرگە و سەدان سەرکردەی وەک عەلی ئەسکەری بەدەستی پارتی کوژران. ئەمە بوو بە بناغەی ڕقێکی مێژوویی کە تا دەیان ساڵ بەردەوام بوو. لاوازبوونی پێگەی کورد زۆرجار وڵاتانی دراوسێ وەک تورکیا، عێراق، ئێران سوودیان لەم دووبەرەکە دەبینی. کاتێک یەکێتی لەگەڵ ئێران دەبوو پارتی دچوو بۆ لای عێراق و بە پێچوانەکەشەوە. ئەمە وای کردبوو کورد هەمیشە نیوەی هێزەکەی بۆ لە ناوبردنی نیوەکەی تری بەکاربێنێت. دروستبوونی یەکێتی وەک نەشتەرگەریەک وا بوو بۆ ئەوە پێویست بوو کە جەستەی مردووی شۆڕش زیندوو بکاتەوە. بەڵام چونکە بەبێ بێهۆشکەر و بەبێ ڕێکەوتن لەگەڵ پزیشکانی تری ناو ژوورەکە واتە پارتی کرا برینێکی قوڵی دروست کرد کە تا ئێستاش خوێنی لێدەشوەڕێت. فرەدەنگی نەعمەتە، بەڵام کاتێک دەبێتە دووبەرەکی دەبێتە نەفرەت. مێژوو پێمان دەڵێت یەکێتی دەنگێکی نوێ بوو، بەڵام ئەو دەنگە لە جیاتی ئەوەی لەگەڵ دەنگەکەی تری پارتی ببێتە سرودێکی نەتەوەیی زۆر جار بوون بە ژاوەژاوێ کە تەنیا دوژمنانی کورد تێدا سەما دەکەن. هەردوو لە قوربانی قۆناغێکی مێژوویی سەخت بوون کە تێدا هەستی حزبایەتی لە هەستی نەتەوەیی بەهێزتر بوو. لە درێژەی باسی دروستبوونی حزب لە باشوور و باکوور و ڕۆژاوا، بەڵام لە ڕۆژاوا لەسەر فکری نەتەوەی دیموکراتیکی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان بنیات نراوە. ڕۆژاوای کوردستان لەژێر سێبەری حزبەکانی ترەوە. ڕۆژاوا بۆ ماوەیەکی درێژ وەک پاشکۆی پاچەکانی تر دەبینرا، بەڵام دوای 2011 بوو بە سەنتەری سەرنجی هەموو جیهان. پارتی دیموکراتی کوردی لە سووریا 1975 یەکەم حزبی ڕۆژاوا بوو، واتە بە پارتی چەپ دەناسرێت. پارتی یەکێتی دیموکراتی دوای 2003 دروست بوو و لە ناو شۆڕشی سووریادا توانی ڕێبەرایەتی ڕۆژاوا بکات. ئەوان مۆدیلی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکیان هێنایە پێشەوە کە ئێستا جەهان وەک هاوپەیمانێکی بەهێز دژی تیرۆر سەیری دەکات. جیاوازی جەوهەرێکە لەوێدا بوو ئەمە خاڵێکی گرینگە. حزبەکانی باشوور و ڕۆژهەڵات زیاتر مۆرکێکی لیبرال نەتەوەیی یان کلاسیکیان پێوە دیار بوو، وەک پەیوەندی سەرۆکهۆز و ڕۆناکبیر. حزبەکانی باکوور و ڕۆژاوا زیاتر مۆرکێکی ئایدۆلۆژی و ڕادیکاڵیان پێوە دیار بوو، وەک گرنگیدان بە گۆڕینی سیستمی کۆمەڵایەتی و ڕاوەشاندنی بنەما کۆنەکان. هەموو ئەو حیزبانە سەر ڕایناکۆکیەکانیان یەک کاریان کردووە، نایەن هێشتووە کورد وەک نەتەوە بمرێت. ئەگەرچی زۆرجار کێبڕکێی یەکتریان کردو، بەڵام هەر یەکیان لە قۆناغێکدا پارێزەری بەشێک لە شکۆی کورد بوون. حزبایەتی کورد تەنیا بۆ دەسەڵات نەبوو، بەڵکو وەک قەڵغانێک بووە بۆ ئەوەی لە بەرامبەر چوار دەوڵەتی داگیرکەردا نەتەوەیەک هەناسە بدات. کێشەی ئێمە لە حیزبەکاندا نییە، بەڵکو لەوەدایەکە نەمانتوانیوە ئەم حیزبانە بکەینە یەک سوپا بۆ ئامانجی گەورە. کاتێک سەیری قەبارەی قوربانیەکان و خوێنی شەهیدەکانمان دەکەین،
هندیک جار توشی ناامیدی دبین بلام اگر به چاوی کی میجوی و استراتژی سیری بکن وینه کی جیاواز زرده کوید بو اوی ولامی او بدین او که آیا او همون خونه به که گیشت دبیت سیری دو آست بکن آسی سرکوتن اگر ام شورشانو ام برگریه نبوایا استا شتیک ندما به ناوی کرد دولت دا جیر کرکن به تایبه ترکیه و ایراخی باس پلانین هبو که کرد به تواوی لناو ناسنامه دولت دا بتوین نوا اکامی ام خویند نو من اما نبون مانوی ناسنامه گورترین سرکوتن اویا که دوای 100 سال هولی سری نوا کرد نک نفوتا بلکو اصال جیهان دا وک ناسنامه یکی ناسراو حسابی بوده کرد قواره سیاسی لباشور دا هرمی که فرمی و دستوری من هیا لورج آوا قبره و بریک هیا که جیهان نتوانید فراموشی بکد اما برهمی او خونه یا اگر او برگریه نبوایا استا کرد و کوچ بری که به ناسنامه لمیجو دا دمایا و شکندنی شکوی دا گیر کر دا گیر کرن دیانویس کرد تسلیم بید بلام امرو ترکیه و ایران و عراق دزن که نتوانن به هزی سربازی کتایی به دوزی کرد بینن. استی شکست و آزار. ای بو چی نبوین به دولت؟ لیره داده بید دن باو دابنین که خوینکه به تنیا بس نبو چون که خوین لجیاتی عقل. زور جار ایمه لشاخکن دا زور آزار بوین. بلام لسرمیزی گفتگو و دیپلوماسی دا دورا بوین. خوینی گنجگان من با برگری بو بلام سرکردکان من نه انتوانی او خوینه بگارن با دستکوتینی سیاسی بردوام. شاری نوخو بشه که زوری او خوینه را لشاری نیوانی حزب کردیکان دابو. اما گورترین زبر بو که لآکامی شورشکان دادرا. خوینی کرد با دستی کرد. وابستهی ببیگانه. همو جاریک خوین من داو بو اوی زلهزیک پشتگیری ممکد. بلام زلهزکان لکوتایی دا ایمیان وک کارت بکره ناوا. آکامی او همو خویندانه بکیو گیشت. اگر بمانوید کورتی بکینوا انجامک امایا. کورت گیشتو تا قوناغی نمان برو قوناغی مانو و سلمندنی خوی. استا کورت وک برینداری که بهیزوایا که لمترسی مردن رزگار بو بلام هشتا لسر قاچی خوی نوستاوا. او خوینه رجا دیواری تو قندنی روخند. زمانی کردی لفوتان پرست. کردی کرده اکتری که سیاسی لحاو کشه روشحالاتی نوارسته. هاوریان با برینی که تری امگل بکلینی نوا که خوینی هشتا نوستاوا. وک یکیک لرمزه هر برزکانی برگری و کرامت لمیجوی با کوری کردستان داده بین رید. باسی سید رزای دیر سیم دکم. که نک هر سر کرده یکی سربازی بلکو رابری که روحی و کمالایتی نوچه درسیم بو. لیرده چیروکی سید رزا و کارساتی درسیم به کردی و پختی دخین رو. سید رزا کیه بو؟ سید رزا لسالی 1863 تا 1937 رابری که آینی علوی و سروک حوزی که خلکی درسیم بو. او بود ناصر که پیابی که زور پارزگار بو لسر زمان کلتور و آینی کردی و نوچه کهی. لوکات تا که دولتی نوی ترک واتا اتا ترک دیویست همو ترکیه بکات یک رنگ و یک زمان واتا زمانی ترکی سید رزا و خلکی درسیم رازی نبون ببن پاشکو. راپرینی درسیم 1937 تا 1938 حکومتی ترکیه یاسایی که درکل بناوی یاسای تونجلی واتا ناوی نوی درسیم بو اوی نوچک کنترول بکاتو خلککی را گوی زید. سید رزا رای گیاند که اوان تسلیم نبن. برگریه که قارمانانا. خلکی درسیم لناو چیاکان دا برگریه که بیوانه یان کرد. حکومتی ترکیه که بینی به زور نتواند بیان توینه توا با یکم جار فروکه جنگی بکرهینا. با فروکوانی سبیح گوی چکن کچی معنوی اتا ترک با بردمان کردینی خلکی سویلو اشکو تکن. خباتو دستگیر کردن سید رزا نکره لشارده بگیردره بلکو بفیل و خیانت گیره. حکومتی ترکیه بانگی کرد با گفتگو آشتی بلام کاتک چو با ارزینجان دستگیر کرد. کتایی که پر لشکو. سید رزا لطمانی 74 ساله ده لگل کراکیو
چند سرکرده یکی تر بریاری لسیدردانیان بودر چو. چند سات یک پیش لسیدردانیان و تبناو بانگکانی ود که استاش کچکی میجو دزرینگینه توا. من نمتوانی لفیل و طلاکان تان تبگم. او بو با درد بو من. بلام منیش لبرانبر ایو دا چوکم دانه دا. با اوش ببیت درد بو ایو. خوی کرسیکی لجر پای خوی لابرد و ریگینه دا دجمنو کارب کات. اکامی را پره نکانی سید رزا. دوائی لسید ردانی دولتی ترکیه کومل کجیه کی واته جینوسایی دی گوری لدرسی منجم دا. هزاران جنو مندال لأشکوتکان دا بغازی جهراوی کجران. هزارانی تر را گوزران بو غزبی ترکیه و نوی درسیم گردرا بو تنجلی. هاوریان سید رزا نشانی داین که هندک جار مانوه لسر حلویست لسر کوتنی سربازی گرینگ تره. اول سیداره دره بلام درسیم دوی 80 سال هشتا بدنگی او قصنده کد. وانه سید رزا بو ایم اویا دجمن رنگ جستمان لناو ببد. بلام اگر چوک من پیدا ننید ایم براوین. بوچی دولتی که گوری وک ترکیه دوی نزیکی 90 سال هشتا لگوری پیره پیوی که 74 ساله ده ترسید. اماده نبوه شونکه اشکراب کد. چند هوکاری که سرکی و ستراتژی لپشت اوان. رگری لدروسبونی مزارگی نتوهی. لزانستی سیاسی و کمالناسی گوری سرکرده دبیت سمبولی که کوکروه. اگر گوری سید رزا دیار بیت دبیت مزارگی که سالانه هزاران گنجی کرد و علوی لیکو دبنوه. ام کوبونوه دبیت هوی نوی کردنوی هستی نتوهی و راپرین دولتیش دیوید ام سنتره بونی نبیت بو اوی یادوار یکی برو کال بو نو برواد. ترسی دولت لزیندو بو نوی میجو. آشکرا کردینی گورکا واتا دانن بو کارساتی که لدرسیم رویده. دولتی ترکیه بو چندین دهیه حول داد کمال کجی درسیم وک اپراسیونی که آسایی دیجی یخی بونکن نشان بداد. اگر گوری سید رزا ببیت شوینی که فرمی، توابی او چی رو که میجویی زندو ده بیتو و پرسیار یاسایی و نیو دولت یکن وک داوای لیه بردونو قربو دیت پیشو. شیوازی لسی داردانو شنوارکن. زور جار باس لو دکرید که شیوازی لسی داردانو ناشتینی سید رزا و حورکانی به شیوه یک وک دولت نایوید اشکرابید وک ناشتینی با کومل یان شیواندنی جسته. شاردنوی گورکا بو شردنوی او بلگ توان بریانیه که رنگ لکاتی پشکنینی گورکنده درب کون. کاتک دجمنکت لگوری سرده ده ترسید واتا تو هشته نمردوید. سید رزا استا گوری نیه بلام لراستی ده گورکی لناو دلی همو کردیک دایا. شردنوو بی بایخ کردنی گوری سید رزاو شیخ سعیدو پیشوا قاضی نشانه لوازی دولتکانه لبرانبر فکری ازادی ده. اما نشانه داداد بیروککان بسیداره و ناشتن کتاین پیناید. شاعری چوساوکان ما مستقانه جوان لوشته تیگشته بو که ده فرمید آخرین مالی جیانم کنجی بندی خانه یا. ام کلبچه مرهمی زاومی دلی دیوانه یا. زور دمیه که چاوروانی زرزری زنجیرکم. سیری ام زنجیرکن وک زیوری شاهانه یا. بو کی آزادیم دوی خوینم خنس بو دستو پی. حلقه حلقه پیونم بو پل پلو لرزانه یا. گرچی دجمن و ازانه من بی دلیل لالبم. باش بزانه کنج زندانم قطابی خانه یا. بیری آزادیم لزندان فراوانتر ابی. قرب سر او دجمنه هیوای ببندی خانه یا. گرتنو لیدانو کشتن عاملی آزادیه توپو شستیرو کلبچه لاموکو افسانه یا. چاوروانی شورش یکم عالمی رزگار بکا. ملتم بو او مبسته کردوی شیرانه یا. چکی شورش گیری من نوسینو بیرو باورا راپرین حلمتا پر نعرتی کردانه یا. گر به آزادی نجیم مردن خلات بولشم. نوکری و سردانواندن کاری نامردانه یا.
خانه عم امرو لزندانا با آزادی اجم صد هزار لحنت لوی وانو کری بیگانه هاریان پلان من ودانا بو القی پینج کتاباسی امجار من بیت بلام وادیار باسی میجو کردن پلان ناسید لبر سنور داربونی کاتی برنامه کمان ناچارم درجه باسه کمان لالقی دهاتو دا پیش کشکم مال آوو کردستان آودانو ملتی کرد سرفراز.